Oslo Bambele. Listen, listen, Bambele. Ubelastet det arbeidet andre. Bambele, Bambele. Homla sysla Bambele. Hør av mitt mjømmere. Skjølt kjent så viser de andre. Lesla Bambele, la Bambele.